0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: To što imam večeras.
2: Brao si mi tamo da prileješ 100 dana, pa onda od maja još 50-60, pa 10 dana, pa 7 do svjetskog nogometnog prvenstva. E, sada brojimo još samo dvije utakmice. Ostale su još samo dvije utakmice na najglamuroznijem, najbrojnijem.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Krđelić. Federalna podrška Nacionalnom parku Una u vrijednosti 700.000 konvertibilnih maraka. Vučić ponovo jedini nije potpisao deklaraciju o osudi Rusije. U Kongu skoro 800 ljudi preminulo od ebole.